따니가 무니냐 너 인다 에리모 달라도 까타와 나랭아가 아가냐 니가야 우랑 판가 올리바오 파토 파토 누안디아나 아코 수기 누안 라이엔 자리 라이엔 카키 가리 우랑 Patuat nuan ngana angkat are jelap daun api patuat nuan angkar beman badiri patuat nuan tunya yang muti yang agar raji arwah tajam nuan anak anya milo titi Di buka bangsa tu patut nuan tu nang kiai sabaka ngu kiai anyuam Tau nelan daruam besar lundang luntang